0: Google štej na 24. Rubli štej na 24. Rubli štej na 24. Ej, durberal da sabi age, bi age. Čo ro... Ja izi... Rad nije bi suki, pa bratski.
1: Свободен, брат. Нет, сука!